Lebendig wie ein Mohammed به وقت سرخوشی از آه و ناله ی هشا به صوت و نغمه ی چنگ و کفانه ی آداری لطف باد کند جلوه در رخ سالی ز عاشقان به سرود و ترانه ی آداری چو در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میانه ی آداری سمند دولت اگر چند سر کشیده رود به همراهان به سر تازیانه یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید به مکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و